0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をする、クプリエの、こいつはアートな、クプリエは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。

毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。

ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。

れたあなたにもぜひ、あなたの理論を楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは、ね、前は40秒。まだは、わからない。わからない。首振る。ちょっと、っていう人に、こういう設定を覚えると

FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

にちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイアンさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。

ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみに麻雀もやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。

0: やめてよ、事故んないでよ。
1: ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。
0: おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの。まだゴールしてないんだぞ。
1: これこのルールは運転がドヘダです。
0: よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫か、止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: ありが
5: とうございます。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
5: こちらこそありがとうございました。

0: ございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: 楽しい。
4: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
0: お願いします。
5: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。主催のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんのソラウンミが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
7: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
5: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい。
2: はーい。
4: は
2: ー
4: い。
2: はーい。
4: はーい。
5: じゃあ行きますよ。せーの。
1: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
5: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
4: ブラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。

こそ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社

0: 今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: プレイはドリンクコントロール好きの交流店舗イベント接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時

からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

ルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。

答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだは、わからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ今日はいっか。ああ、よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？

震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届ける、わきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、

入ってる。あれちょっと待って、あれ飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスでなんかどういうこと。

0: てるみたい。
1: T'es au sein de l'astéroïde.
2: Et moi, t'es à l'époque.
1: Explosion imminente.
2: まだゴールしてないんだぞ。
3: これこのルーは運転がドヘダです。
2: よし、一足動画かーん。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なし、違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだビッコビコなわけど、あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
4: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
5: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
4: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サイさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてし
1: たここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
8: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
11: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木でこを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び

0: と恋がなる。ポンシュートもつけたいなら。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。観光地も欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキモに、アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
4: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラブラブラブラ。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの世を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。ミミアバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのこやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

FERC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。

クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁は、このように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけ

家で、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイアさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待っ

0: であれ爆発するの。みんなまだゴールしてないんだぞ。
1: 子猫のルーは運転がドヘダです。
0: よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい、今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なし、まーってたっ、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、お、
4: トニーさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
11: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。

0: つけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール、引いてまーす。
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
3: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす。
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい、
5: はーい、
6: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
9: お
0: ー、
9: すげー。
10: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 言葉を聞き投げる。キスの流れの上目、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

ールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあんみんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々

これも今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな

0: 遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう。
3: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていう、この2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。

0: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
1: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆様、こんばんは。VR 演劇の今がわかるラジオ第64回目始まります。私、MC を務めます、石木エマと申します。さてさて、台風一過。皆様、いかがお過ごしですか？台風大丈夫でしたか？はい、台風一過でまた暑くなったり涼しくなったり、ね、天気も、ね、波がございますけれども、はい。今週も VR 演劇の今がわかるラジオで元気を取り戻していただければと思います。というわけで早速でございます。今回の第64回目のゲスト、本日は第2回激オーバーチャル決勝進出のネルクリエイトの皆様をお迎えいたしました。本日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: わー、それでは、それでは、お一人お一人、自己紹介お願いしたいと思いますが、まあ、その前に、簡単にご紹介させていただきます。はい、ネルクリエイト様は、VR チャットを主な舞台とする VR クリエイティブユニットです。代表はアジキネルさんで、脚本や演出を中心に活動されてまして、小説も劇作もイラストも映像制作も手掛けるマルチクリエイターさん。ネルクリエイトは一人親方組織として、ネルクリエイト名義で作品を発表する方針を取られています。VR チャット特有の空間表現ですとか、パーティクル演出などなどを生かした自由度の高い演出などなど特徴で、劇をバーチャルでも大活躍されました。というわけで、早速代表のアジキネル様から皆様にぜひ自己紹介をお願いいたします。
3: はい、どうも、ラジオご覧の皆様、はじめまして、ネルクリエイトのアジキネルと申します。今、ご紹介いただきました通り、私の活動内容としては、今回は演劇という形でお呼びいただいてるんですけれども、小説でありましたりとか、映像制作でありましたりとか、イラスト漫画とかも、多岐にわたる感じでやらせていただいております。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。それにしてもすごいですね。いろんな創作、制作を経験されていて、どれもできるっていうのが、本当に尊敬だなって思います。
3: ありがとうございます。
0: いや、ぜひじっくり今日はお話をお伺いできればと思います。はい。はい、そして、今回、役者としても大活躍されました。ルーニオンさん、皆様に自己紹介をお願いいたします。
4: はい、改めまして、ルーニャンと言います。そうですね。私は普段、リントという、ダンサーが中心の、ダンサーに限ったじゃないですけど、割と元々がダンスからスタートしたので、ダンサーが割と多めのグループで、活動というか、主催をしていて、主催のところで、ジャズとかバレエとか、いろんなジャンルの、イベントをやったりだとか、あとは、所属している VRP ダンススタジオみたいなところで、直近だとサンリオ V フェス の、 コミュニティコラボとか の、 企画運営とかをやったりしてます。で、そうやってこう体を使ってその身体表現をするっていうところのご縁からその、演劇の方にも呼んでもらって、今回なんかこう巡り巡って今回こういう形で参加させてもらいました。はい、よろしくお願いします。
0: はい、本日はよろしくお願いいたします。なんでも稽古の時を毎日ボイトレをするなど、とっても練習熱心だったというお話も伺っております。ダンスもパフォーマンスも素晴らしい。ルーニオンさん、今日はよろしくお願いいたします。それでは、順番に、そうですね、ブタちゃんさん、皆様に自己紹介をお願いいたします。
5: はい。皆さん、こんばんは。ヤコグラム58位のブタちゃんでございます。おすすめの部位はバラでございます。よろしくお願いいたします。
0: おすすめの部位ですか？
5: はい。今が食べ頃。
0: 今が食べ頃、豚バラ。いや、お鍋とかにしてね、美味しく。いただきたいですね。
5: はい、よくそばで売られてますんでね。
0: ありがとうございます。声の出る豚ちゃんを自称されて、この可愛いアバターがトレードマーク。なんと、VRC 映画への複数出演経験もある とのことで、かなり多彩な豚さんということが分かりました。グループ愛も非常に強くて、メルクリエイト最高っていう連呼されたり、稽古の楽しさや、悔しさをストレートに表現する。で、今お話伺っただけで伝わってきますけれども、ムードメーカーとしても、メンバー全員大好きになれて、素敵な座組として、成立した立役者の一人なのではないでしょうかと感じております。本日はよろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。めっちゃ恥ずかしい、出れる。
0: はい。そして、みやびにゃこさん、皆様に自己紹介お願いいたします。
2: はい、皆様、こんばんは。画編猫座座長のみやびにゃこと申します。今回、ネルクリエイトの作品ではですね、実況役として皆様の頭上にお邪魔いたしました。今日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。いや、もう実況が面白すぎて。欲しかったです。
2: ありがとうございます。
0: いやーもう多岐にわたって活躍されているにゃこさん、今回ネルクリエイトでかわいいアバターバトル実況として、普段とはかなりテンションの、なんでしょうね、違うというか、勢いのある役を見事に演じきられたような、そんな印象でございます。本日はよろしくお願いいたします。
2: はい、お願いします。
0: はい。では、今回、劇用バーチャルだ、劇用バーチャルなんで、決勝に進出されたネルクリエイトの皆様にお話伺ってまいります。さてさて、ここで、皆様にお伝えしたいことがございます。本日、この放送は VRC 放送局で生配信中でございます。VRC 放送局の見られるワールドも飼育は YouTube でご覧になれますので、もし YouTube でご覧の方はコメントの方いただけると嬉しいです。ぜひ一緒に盛り上げてまいりましょう。といったところでコメントがもうたくさん来ておりますよ。いくつ

0: か、ご紹介させていただきます。板月さん、きちゃー！トリトルさん、きちゃーん！板月さんのコメント率がすごいんですよ。味決めるぞ、摂取せよ。ハイパーマルチクリエイター。トリトルさん、マルチな才能。板月さん、ヌーニャさん、かわいいよー。ルイクさん、ブカちゃん、ヌコポツさんもコメントで、ミルフィーユ鍋にしよう。あ、美味しいですよね、ミルフィーユ鍋ね。
1: 食われる。
0: うまそう、出たわね。なんか浮いてた。というわけで、皆様コメントの方も、ぜひよろしくお願いいたします。よいしょよいしょで読み上げさせてまいります。というわけで、本日の本題でございます。今回はですね、メリクリエイタさんの、激応バーチャルについて、まず深く伺っていきたいと思います。じゃあ、まずはですね、まあ、激応バーチャル終わってもうしばらく経ちますけれども、激応バーチャル終えてどうですか？どんなご気持ち、どんなお気持ち、どんなご気分でしょうか？お気持ち。お気持ちって言ったらですね、どんなね、心境なのかなっていうのをぜひお伺いできればと思いますが、メルさんいかがですか？
2: いや、そうですね。まあ、最初というか終わって直後は、あ、終わっちゃったんだ。もう、稽古とかあれだけやってたのにもうないんだっていう、なんか喪失感みたいなのは、やっぱりあったんですね。で、それから、まあ、大体1ヶ月弱ぐらい経ってきて、だからようやく、なんかその終わってしまったっていう、なんでしょうね、そのぽっかり空いた、そう、喪失感がようやくなんか収まってきたっていう感じですかね、うん、
0: なるほど、激応バーチャルロスですね、まさに
2: そう、大体もう脚本構想から考えると、去年、今年か、今年の1月半ば末ぐらいから考えてたんで、まあ、それを考えると延べ4ヶ月ぐらいはそのかわいいアバターバトルに向き合ってきたので、まあ、結構あ終わっちゃったんだってなってる期間はちょっと長かったですね、
0: なるほどなるほど、確かにそれなりの期間ですよね、そこに集中して向き合っていて向き合っていたからこそ、終わった時のね、ふっと喪失感っていうのはありますよね。なんか、組んでいた稽古のスケジュールも、まあ、それ以降はないみたいな、予定とかも空いてとか、まあ、もちろん他の活動とかもね、いそこ忙しいとは思いますけれども、この激応バーチャルっていうものに関連した予定がファンと消えた時の、なんかこう気持ちっていうのはね、なんとなくわかる気がします。ありがとうございます。ルーニョンさんはいかがですか？激応バーチャルを終えて。
3: そうですね。自分は結構、その辺はこう、淡白なところがあるというか、なってたらいいんですね。とりあえず、まあ、ゴールデンウィークはもう、有給でつないで、前日、朝から晩まで稽古してたんで、で、声量なんで、とようやくこう声帯がご一息つけたっていうのが一番大きい
0: ですかね。一息。
3: ありがたいことになんかちょうどそのさっき言ったその主催のイベントだったりとか、まあ、別の作品とかの稽古も並行して走ってはいたので、あんまりこうロスらしいロスっていうのはあんまなかったですかね。ただやっぱりこうここで得たものがだいぶ大きくて、以降いろんなところでちょっとこう練習したときにこう周りからちょっと演技の雰囲気が変わったよねっていうのはちょっと言われて、やっぱりここの密度のおかげかなっていうのはありますね。
0: なるほど。こう、ま、今回の激応バーチャルで密にやっていたことは何かしらご自身のいい方向への変化に寄与していて、それが他人にも分かるっていうようなそういう成果というんですかね、そういったものがあったことにどんな心境でしょう。なんか驚いていらっしゃいます？
3: そうですね、このメンバーで組むってなった時に他の人たちに言ってたんですけど、まあね、 みんなの方が正直

0: 演技の歴とかは長いし、やっぱりこう、キャラクターの幅とかも広いのは分かってたので、なんでしょうね、そもそもこの座組に入るって決めた時点で、あ、ここに足並みを揃えなきゃいけないっていうのが正直、めちゃくちゃ強くて。だから、まあ、意外というよりは、ここのメンバーと一緒にやるために、そもそもレベルを1個上げないといけないっていう前提でやってたから、まあ、なんかそれがちゃんと身になったのが良かったかなっていう感じですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。とか、足並みを揃えるために人一倍努力されて、こう、なんだろう、追いつこうじゃないですけれども、みんなと一緒にいいものにするための、こう、努力を継続してされたことで、まあ、それが本当に身になって、変化となって現れてきたことを、いろんな面でご自覚されたということですね。
0: そうですね、やっぱり、声の通りとかは、なんだろうな、こう、ダイナミクスがこうやっぱり変わったっていうのは言ってまれて、そこは嬉しかったですね。
1: なるほど。ルーニオさんのこうストイックな努力が実を結んで、もう変化につながったということですね。いや、すごいことですよね。本当に。ありがとうございます。ネコポチさんからコメントです。まさか初期のフレンドのルーニアが演劇に来るなんてね、感慨深いのあったよということでございます。
0: ほら、ビジターでしたからね、まあ、自分。
1: そうなんだ。初期のフレンドだったんですね。
0: そうですね。一桁台頃にお会いしてます、多分。
2: 一人
1: いや、
2: 歴
1: す
2: 史
1: ご
2: あ
1: い。
2: り。
1: いい出会いでしたね。ありがとうございます。では、ブタチャーさんはいかがでしたか？激おばあちゃんを終えて。
2: お友達が増えました。
1: わあ、いいですね。
2: 川場見ました。フレンドリーですかって言われて、あ、いいですよってね。ちょっとブタちゃんなんでね、ちょっとあまり人間向けのコミュニケーションすごい苦手なんですけど、頑張ってちょっと仲良くなっていきたいなって思ってる次第でございます。
1: ありがとうございますね。フレンドが増えたんですね。今一人増やそうとしたんですけど、どうでしょうか？
2: よろしくお願いします、ぜひ。すみません、ち
1: こ
2: ょっと
1: の場で
2: 味
1: ね。
2: しか、味ぐらいしかちょっと取りないんですけど、よろしくお願いします。
1: いいお出汁
2: 味
1: 出
2: に
1: ま
2: は
1: すか？
2: 自信を。味に自信あります。味と価格。
1: すごい気になってたんですけど、アバターの、リップシンクが、お鼻はすごい動いていらっしゃいますが。
2: そうなんですよ。こちらね、ブースで無料で販売してる、ブチャちゃんのアバターなんでございますけど、マジで鼻しか動くところがなくて、しかも SDK 2.0っていうところでね、作者様見ていらっしゃ、いらっしゃいましたら、SDK 3.0、お待ちしております。よろしくお願いします。
1: もうね、忘
2: 説
1: れら
2: 問
1: れ
2: 題
1: な
2: です
1: い。
2: よね。
1: ありがとうございます。
2: はい。
1: じゃあ、にゃこさん、いかがでしたか？激おばあちゃんを終えて。
3: そうですね、激おばあちゃんを終えて、なんかあんまりこう直後終わった実感がなくて、わあ、楽しかったね、明日から稽古ないのか、朝ゆっくり寝れるねって言いながら、ぬるっと日常生活に 突入して、で、なんか、なんだかんだこう、居心地がいい座組なので、公演が終わった後も、その連絡用のね、ディスコードサーバーとかでなんか、何気ないことでみんながこう、ポンってトークを投げたりすると、みんながそこにポンって乗っかって、またスッと消えてくみたいな、いい距離感が 非常に心地よいなっていうのがあるのと、まあ、個人的にはですね、ちょっと今回ねるさんにめちゃめちゃ感謝していることとして、実況役をやらせていただいた後にですね、猫さん、MC の役、良かったです、すごかったですって、今度、司会やってもらえませんかって言って、そこでお仕事につながりまして、
1: すごい、
3: 本当に、金田先生のおかげで、はい、
2: 素晴らしい。
3: お泊まりもいただくようになりました。
1: ありがとうございます。活動の幅が広がったっていうのもすごいですし、座組のみんなとの、こう、関係性というか、そういったものも継続して、こう、つながっていってるっていう、ね、とっても素敵なお話ですね。ありがとうございます。で、今、朝、稽古、起きなくていいみたいなお話伺ったんですけれども、この稽古って結構朝

0: 早くからやられてたんですか？どんな稽古をされていたんでしょう？
1: 朝練してたのは結構直前ぐらい、まだ本番1週間ぐらいですかね。だいたい7時から、そう、9時ぐらいまで朝練あって、で、それとは別に、あの定例の曜日で稽古やる日決まってるんで、その日あるんだ、ある日は、その日も夜も、なんか稽古やるみたいな鬼スケジュールで、その皆さんね、そう付き合っていただいてました。私が出席できないときは、あの役者陣だけで自主的にね、やっていただいたりとかもしましたので、まあ皆様のすごいなんか熱意を感じて、いやもうこの座組めっちゃいい座組だなっていうのは、猫さんもおっしゃってましたけど、私もそういうとこから結構感じてましたね。
0: なるほど。まあ、朝と夜稽古入れても結構密にがっつりされていたのでしょうか。ちなみに稽古の期間、ごめんなさい、今ちょっと伺ったかもしれないんですけども、稽古の期間ってどのくらいされていたんでしょう？
1: だいたい4月頭ぐらいからですよね。最初は週1、2ぐらいで回して、で、最後の方は週3ぐらいで回す。っていうのが当初の、あの、予定だったんですけれども、あの、そこから、いや、やっぱり、あの、もっと稽古やってよくしようっていうね、そのことが、まあ、自発的にね、皆さんに言っていただきまして、朝練もそこに、ぎゅっとねじ込むっていうね、ことになった感じです。
0: なるほど。期間としては、1ヶ月ちょうどか弱くらい。で、
2: 何？
0: すごい。で、その中にガガガガガガッと稽古を入れつつ、朝練も入って、かなり、まあ、短期集中じゃないですけど、かなり濃密にやられてたんですね。
1: はい。
2: ね。
0: 結構、そうですね、他のズームミンのお話聞くと、まあ、2ヶ月、3ヶ月とかは聞いたりもするんですけど、うん1ヶ月でやられたっていうのは、実はそんなに聞いたことはなくって、すごいなって逆に思って、なんか、ぎゅっと密度を高く多分やる、で、良さもすごいあると思うんですけれども、実際そういう稽古の密度として、なんかこう、やってみてどうだったとか、あります。きつかったとか、楽しくてしょうがなかったとか、短期だからこそ良かったみたいなもの。ブタちゃんさんどうでした？
3: あのね、あの当時台湾にいまして時差が1時間ございまして、あのそれでちょっと時間の都合をつけるためにね、いろいろあの調整とかしていただいて、まあすげえスケジュールとかそこら辺は大変だったんですけど、楽しかったね。
4: 楽しかったね。
3: すごい楽しかった。
4: やる気が満ち溢れてて、いや、もうちょっとやりたいよねって言うんですけど、みんな売れっ子なので、夜は空いてないけど、朝なら、みたいな。
0: なるほど。
4: じゃあ、朝やるか、みたいな。
0: もう、時間をこじ開けた。
4: ね、ちょうど ね、あの、世間がね、ゴールデンウィークだったっていうのも。あって、まあ、あの都合がつけやすかったりとか、ね、あの悲しげに出荷される後ろ姿を見送りながら頑張ってっていうのをやりながらとか、お仕事がある人もいたりいなかったりって感じで、
0: なるほどなるほど。あ、今ね、猫ぼつさんからコメント、朝にドラマピアに誰かいるってビビってました
1: ちょっと見られますもんね。
0: トリトルさんからも、朝はすごいね、VR チャットは夜行性が多いのに、これは確かにそうだと思ってますが、なんか今お話伺ってると、なんかもう稽古をして、で、さらにやりたい、もっと良くしたいっていう思いから、もう朝だよねってなったこのテンションがなんとなく今伝わってくるような気はします。皆様のこうやりとりの中から。
3: 本当に夜追加

0: ていう話だったんだけど、こちらの柔軟さんのスケジュールパッて見せられたらね、ちょっと愛しねえなって思って、
1: お見舞いしてるんですよね、ぎっしり入ってるもんで、
2: そう、ちょうどその V フェスのとか、V ピューロの方の公演期間と丸かぶりにしてたのと、別の番組ですけど、ミュージカルの稽古とかも動いておりで、なんか発発だったんで、ただ主催イベントだったら断れば抜けてくることができるから時間は作れるよって言ったんだけど、いや、休めって言われて夜はなくなりました。
0: すごいの、1時過ぎもなんか予定入ってるの、もう寝てくれ、
3: すごい。
4: でも率先してじゃあ朝のこの時間なら行けますよって言い出す人なので、
3: もう鳥友さん、ごめんなさい、ルーニアさんがもう朝この時間空いてますって自分ご自身から
4: 確か言い始めね、そんな感じでしたよね。
1: だっけね。
0: 朝だったら私も行けるなと思って。
4: じゃあ起きますって言って。
3: すごいバイタリティですね。VR チャッターの鏡っていうんですかね、なんていうんですかね、もうたくさん予定がある中でさらに。
1: 役者の鏡っていうか。
3: ね、役者の鏡、
4: 長く感じれて非常に有意義でしたよ。
3: 長くか、ね、そかそか、密度も高かったゆえに多分稽古期間体感1ヶ月どころじゃなかったんだなっていうそんな印象ございますけれども、
1: 全員がよりはもうちょっとあった気がしますね。1ヶ月半ぐらいかな、多分。
3: いやもうギュギュッと詰めて、なんかこう、なんでしょうね、人生が長くなったんですね、この座組のおかげで。
4: ただみんな隣の壁をこう気にしながら、
3: 朝ですもんね。朝、かわいいアバターバトルですよね。
4: はい、そうですね、朝かわいいアバターバトルですね。
3: で、テンションで。
1: 朝から叫ばせていました。
3: 大丈夫でした？壁ドンとか来ませんでした？
0: 一回ホテルの人から
2: カロジ
0: 来られました。
3: あ、いや、あ
0: 大丈夫ですか？あ、全然大丈夫です、すいませんってなんとかなりました。
3: いや、ね、それは確かに心配されそうな気はしますよね。
0: なんとか
3: なんとか
0: っていうところで、
3: よかったよかった、出荷されずに、
0: うん、よかった。
3: 朝からテンションというコメントも、いやー、なんかもうこれ自体が脚本になりそうですよね。
1: ドキュメンタリーがね、作れちゃうかもですね。
3: ドキュメンタリー、お客様大丈夫ですか、どんどんどんどんみた
0: いな。
3: うわー、ありがとうございます。いや、稽古のお話もね、とっても濃密な稽古の話、今、伺いました。ね、その、濃縮されて密度の高い稽古をされた結果、もう決勝まで、ね、進出されたということですけれども、まあ、実際、こう、終わったからこそ言える、もっとこうしたかったなっていうことって、どなたかございますか？今、真っ先に反応されたにゃこさんいかがですか？
4: なんだろうな、顔なんですけど。終わったから言える。
3: まあ言えるというか、まあ、もっとこうしたかったというのでも大丈夫です。
4: そうですね。なんか、個人的には、テンションというか、方向性でガツッと、行くぞってなったのが本当に多分自分の中では本番前日か当日ぐらいの感じだったので、
3: そうだったんですね。
4: 実はそうなんです。なんか多分ね、お二人とかねるさんが見てて、なんか一段ギア上げてきたなみたいなのを感じてたと思うんですけど、なんかそこのもう一個こうギアが上がったところでね、自分の中で出せる熱のある演技の幅をなんかもっとこう広めたいなっていうのはやりながら思います。

0: 思いましたね。目指すはあのプロレスの実況みたいな、あのガンガンガンガン巻き舌のあの技術身につけたかったなって思いました。
1: なるほど。ギアをさらに一段上げてみたかった。私は変身をあと何回残しています的な。あれ以上のギアが猫さんのこう体感的にはまだいけたなっていうのが。
0: そうです
1: ね、あったということですね。
0: もっと自分に技術力があればっていう、ちょっと今後の課題かなと。
1: すごい、皆様、にゃこさんの第2の変身、第3の変身、こうご期待ですよ。
2: さすが裏ボスやで。
0: 裏ボスじゃないんですよ。
1: 裏ボス、最初はめ。そんな気はし、そんな気もしてた。
0: いやいや違う、
1: 見方はしてました。
0: あの座組内の裏ボスじゃなくて、あのね、このかわいいアバターバトルにおいて、あれだけ、あの戦闘力の高い2人が応酬、技の応酬をしても微動だにしない実況が実は一番強いんじゃないかみたいな、
3: それという説をね。
1: 現実はなんかレジェンドだったみたいな、なんかそういう、でもこういうなんか想像が膨らむ余地がある、ね、素敵な脚本ですよね。
2: うん、本当に。
3: ありがとうございます。
1: じゃあ、ブタちゃんさんはもっとこうしたかったっていうのはございます？
2: あの、もっと顔はやりたかったなって、あの、今でも思ってました。あの、顔も結構やれば、ちょっとあの普通の声に戻すんですけど、あの結構やればやるほど、まあ、良くなっていったっていうのが本当に実感できて、私個人も、そのもちろん全員もそうなんですけど、本当に最初の熱量より、やっぱり終盤の熱量が本当めっちゃ高くて、あの熱量のままもっと稽古したかったなって、と思ってて、まあ、顔は、まあ、みんなでまたやりたいなっていうのを本当にずっと思ってます。で、みんなね、まさかその作品を良くしよう、自分もっと上手くなろうっていう、なんだろう、私が個人的に思う最も素敵なチームの姿勢だったなっていうのは本当に思います。ね、私はね、ネルクリエイトのみんながすごい熱量あって、それに、ね、浮かされてね、頑張れたと思ってるからね、もっと早くみんなを知りたかったね。
1: なるほど、まさにチームの力、チームメンバーそれぞれがそれぞれ相乗効果を与え合っていたということですね。つまり稽古期間をもっともっと取っていれば、さらにブタちゃんさんも変身してた、さらに変身してたかもしれないということですね。
2: もちろんもちろん。
1: なるは今変身した。
2: もうさらにさらにもう変身しますわよ。
1: わあ、そっか。ということはですよ、まあ、つまり相乗効果があってそれぞれ強くなっていくという循環ができていたということは、もうみんなネルクリエイトのみんなが、今回の座組みんながそれぞれ変身の余地をさらに残していたかもしれないということですね。てか残していますね、間違いなくね。ありがとうございます。とっても素敵なお話です。ありがとうございます。ルニオさんはいかがですか？もっとこうしたかったっていうところ。
4: そうですね。まあ、多分これはきっとどの作品もそうだと思うんですけど、まあ、自分は、まあ、したかったに関しては、こう、まあ、ネルさんの脚本が一番面白いっていうことをこう証明したかったっていうのに尽きるんですけど、そうですね。ただまあ、同時に、さっきの話とつながってくるんですけど、まあそもそもみんなとこうレベルを比較した時に周回遅れだって自覚があって立ってたので、まあだからあのなんだろうな、そもそもこう何でしょうね、こうなんか自分は結構そのパフォーマンスを始めた先輩とかのことにとかに言われた言葉で、こう、まあ、稽古っていうのは日頃からやっておいて、その稽古を発揮する場としてこう、まあ、本番があるだと思うから、本当はあのみんなと追いつくためのレベルに日頃からこう稽古して追いついておいて、あのそこでこうできると一番良かったんですけど、自分は残念ながらそうではなかったので、なんだろうな、あの今回の稽古そのまあただ舞台のために、あの結構だいぶ無茶なこう稽古日程を組んで無理やり引っ張り上げることがあるので、まあ割とまあ悔しいは悔しいんですけど、まあなんだろうな、もっとこうしたかったがあるかなっていうと、いや、うん

0: ね、自分の朝からのが無茶なこう練習にも付き合ってもらって、こう十二分にできたんで、なんだろうな、もう今回に関しては、まあ、自分はここが、まあ、ある程度のとこだったかな。もう一歩二歩ぐらいは進めたかもしれないけど、まあ、一歩二歩の範囲だし、多分、そんなに大きく結果を変えれるほどの、多分、先は今回に関してはなかったかなって感じですね。
1: なるほど。いや、プロフェッショナルな発言だなってすごく思いました。もう、普段からストイックに向き合っていらっしゃるルーニャンさんっていう名構図がすごく伝わってきますし、その中で、ご自身のやれることをきっちりやれるだけやれたけれども、もうちょっとなんかできた可能性はある。まあ、反面、やると決めたところをやりきったっていう結構満足感みたいなところもあって、いや、すごいなって、普通にすごいなって思います。ねえ、
2: ルーちゃんの
1: と
2: す
1: て
2: ごい
1: も
0: と
1: ス
0: ござい
1: ト
0: ま
1: イック。だからこその、こう、売れっ子パフォーマー、というところに今ね、いらっしゃるんだなっていうのが、ひしひしとそういったことを感じました。かっこいい、かっこいいですよね。ルニアさんね。
3: ね、
1: 超かっこいいで
2: 本当に
1: す。
2: おすすめでございます。こちら、もう一件。
1: なんか気持ち
2: 一
1: の
2: 緒に練
1: 引き
2: 習
1: 締
2: する
1: ま
2: と
1: る
2: ね、
1: 思
2: やる気
1: い
2: も
1: を。
2: らえる。
3: いや、本当にそう。やらな
1: ね
3: きゃって。
1: ね。こう私自身もなんか、ま、私はこう演劇やってるわけではないんですけれども、まあ、こういったお役目もちゃんとやろうっていうふうに改めて、いつもちゃんとやってますからね。改めて思いました。いや、とっても素敵なお話です。ありがとうございます。いや、ネルさんはいかがですか？もっとこうしたかったとか。
3: こうしたかったところは、私はないですね。私も
1: おー。
3: 結構、やりたいことを、まあ、やれたと思いますし、まあ、企画時点でも、まあ、こういう意図で、こういうことをやって、で、こういうふうに勝ちに行くぞっていう計画を立てて、で、実際にその作戦は、まあ、実行できたので、まあ、マクロの部分は、本とか演出の部分では、まあ、まずもって、まあ、文句はないというか、まあ、出し切るものを、まあ、出し切れたかな、というふうには、まあ、思ってまして、まあ、逆に言うと、まあ、出し切れた中で、まあ、今、こういう結果になってるっていうのが、まあ、今の、まあ、私の、まあ、実力なのかな、っていうふうにも、まあ、思ってますし、私、あんま結構、なんだろう、振り返って後悔したりしないたちなんで、まあ、そこら辺はね、次の作品だったらどうしようかな、みたいなのを考える方に結構リソースを割いてるっていう感じですかね。やっぱり、みんなとても頑張ってくれたし、まあ、私は演出初挑戦だったんですけど、まあ、役者陣の皆様が私が持ってる、まあ、手札以上のものを舞台の上で、まあ、出してくださったので、まあ、これ以上っていうことよりかは、ここ以降も私が今後ね、いろいろな面でレベルアップして、まあ、次につなげていくことを考えていくフェーズかなっていうことを今思っています。
1: なるほど。ありがとうございます。もう今回は出し切れた。で、その中でのね、決勝進出というも結果もありつつ、で、最初もかなり勝ちに行くっていうふうに、まあ前日というか、ね、グループ2目の時もね、すごくおっしゃってたのが印象的でしたし、で、これで出し切った上で、さらにその次を、もう考え始めていらっしゃるっていう、こう、なんて言うんでしょうね、前向きさというか、どんどんどんどん新しいものを生み出していくクリエイター、創作者としての姿勢が本当にね、素敵ですよね。
3: 止まってられるかって感じです す
1: ごい。止まらないはじきねるさん。で、こういうところとっても素敵だなっていうふうに思います。なんか次の構想とかは

0: あったりするんでしょうか、差し支えなければ。
1: あります。
0: おお、
1: あります。まあ全然企画書とかも書いてないんで、頭の中で、まあ、今資料を集めたりとか、あの箱のね文献とかを漁ったりとかしてる段階なんで、まあまだ何とも言えないんですけど、次公演するとしたらこれをやりたいなみたいな題材は決まっております。
0: すごい。もうすでにまだ頭の中だけとおっしゃいましたけれども、資料を集めたり調査されたりってすでに、ね、劇場バーチャルもう終わって、ね、まだそこまで長くはないのに、もうすでに動いていらっしゃるっていうのが、ネルさんのこうクリエイター魂といいますか、で、そういったものをまさに体現してるんじゃないかな、なんていうふうに感じました。こう、作ってる途中って、これは私の興味本位なんですけれども、作り上げてる途中のネルさんってどういう感じなんでしょう。ぜひ皆様にお伺いしたいんですけど。
1: もう作ってるとこ見せないから。
0: そう、見せない。そうなんですね。
2: 見せない。なんかもういつもなんか大人善としてる。
3: 大人善。事前にやっぱりものすごくこう研究分析っていうのを繰り返しやって来られる方だなっていうのは今回すごく実感して、その。昨年度の劇王バーチャルの作品も研究して、こういうことなんだなっていうのを、あの審査員の方の好評とかも全て、あの研究して、やっぱり実際にね、あのリアルの本家の劇王の方とかもいろいろ、
0: すごい、
3: はい、足を運ばれてたりして、
1: 新幹線で行きました。
0: すごい研究熱心ですし、情報戦もなんかすごく長けていらっしゃいそうな、
3: うん、やっぱりこう言葉の説得力というか、あの、うん、私はこういう意図を持って、うん、今ここをこうしてますっていうのをしっかりいただけるので、すごく、うん、あの安心とやりやすさっていうのが非常に作品作りの中でありましたね。
0: なるほど。こうすれば良くなるっていう、まあ、根拠とか、まあ、フィーマーケじゃないですけど、情報も集めた上で、こう、導き出されていらっしゃるからこそ、こう、演出の方針だったりも、説得力が生まれて、しかも納得感もあるわけですよね。すごい。うん、
4: あの世界観のに、そう、ちゃんとリズムで作ってある。
3: うん、そう、あの世界観です。
0: あの世界観だね。
1: そうですね。
0: なるほど。とっても興味深いお話を伺いました。ありがとうございます。ではでは次のコーナー参りましょうか。ね、今回はネリクリエイトの皆様をお迎えしておりますけれども、今回の座組のメンバーにねぎらいの言葉をぜひ一人一人一人ずつ何かあれば、ね、いい機会ですし、直接お伝えいただけると嬉しいなと思うんですけれども、にゃこさんからじゃあいかがですか。
3: いや、もうね、皆さんの熱量とやる気と実際に移す行動力に支えられてきているので、うん、もうとにかくみんな体調を崩さず寝るときにしっかり寝て、美味しいご飯を食べて健やかに生きてほしいと常々思っております。
1: 大事。
0: 大事。睡眠とご飯。VR チャッター、はよ寝ろって話もありますし。そうそう
2: そう。ね。
0: しっかり寝て、しっかり食べて。で、だからこそ次につながる活力も生まれてくる。だからこそチームのみんなに元気でいてほしいという、ね、そんな温かいねぎらいの言葉ということですね。ありがとうございます。じゃあ、ブタちゃんさん、みんなにでもいいですし、一人一人にでもいいですよ。
2: もうね、この場にいるルナさん、ね、ナコさん、ネルさん、裏方のね、エアさん、タツさん、ユタンさん、ユミルトリシ、I love you! 最高のメンバーだよ。あんたたちの悩み、あんたたちの頼みなら俺は断らないぜ。おすすめの山でも海でも紹介しよう。

0: の無茶に付き合ってもらった時にありがとうございます。本当に何でしょうね、なんかこう自分は結構思ったことを全部言っちゃうから、ね、なんかこう、ここはもっとこう動いた方がいいんじゃないかみたいな話とか、こう、見せ方の話とかも、こう、だいぶね、メルさんに振って、こう、夜な夜な結構長文の会話をこう、交わしたこともあったん
1: おお。
0: ですけど、あれ、なんかこう、そういうのも、なんだろうな、こう、一個一個こう、みんなが、なんか、自分のこう、希望だったりとか、ね、こう、提案だったりとかをこう、なんだろう、こう、ちゃんと汲み取って、一緒にやってくれたんで、本当にありがたかったですね。本当に、みんな、そう、自分は有給取ってるからいいけど、そう、みんな仕事があるのに、朝、すぐ行ってって、ありがとう
2: じゃあご視聴ありがとうね。
1: わあ、なんかすごくいいですね。熱量あるこう演出に関してのメルさんとの長文のやりとりだったりとか、こうね、推しの思ったことを言ったことを、しっかり受け止めてもらえて尊重し合えるっていう、まあ、だからこその、ね、みんなが一段変身できたかもしれないっていう、そんな循環も生み出しつつ、相互に認め合って尊重していたっていうのが、もう完全に成り立っていたっていうことなんだろうなっていうのはすごい伝わってきますし、さらにそれを下地とした上でのものすごい皆様の熱量、ここまでお話伺ってて、皆様熱量すごいなって思いました。もう、ねえ、かわいいアバターバトルが、ああいう素晴らしい仕上がりになるのもすごく納得です。ありがとうございます。じゃあ最後にねるさん、皆様にぜひねぎらいの言葉などあればお願いいた
2: い
1: しま
2: や、
1: す。
2: はい。まあ、ねぎらいのことはね、言っても言い足りないぐらいではあるんですけど、私、すごい、運がいいと思ってて、まあ、新しい、なんか劇団とかを、まあ、立ち上げたりするって考えて、結構、なんか、最近だと、アクターズスクール生からの流れが多くて、素晴らしいなって私思ってるんですけど、反面私、多分、これまたその私、アクターズスクールから、経て、劇団じゃない、劇団っぽいことを始めることを、ならず者ルートって呼んでるんですけど、
1: ならず
2: この
1: 者
2: ならず者ルートで始めようって思った時に、人を集めるってめちゃめちゃ難しいと思ってて、でも、なんか、ルーニャンさんはね、前、映像作品を撮ってくれた時も主役、務めてくださったんですけど、その時からの継続でご縁があって、で、ルーニャンさんが、ニャコさんを紹介してくださって、で、ニャコさんから、ゆったんさんとか、たつさんにつながって、で、ルーニャンさんはね、エアさんっていうパーティクルをね、すごい作るのが素晴らしいことを、ご紹介してくださって、で、まぶたちゃんはぶたちゃんで別ルートのつながりから、そう、ご紹介していただいてね、そう。で、こういう奇跡あるんだっていうのがすごい私の中であって、そう、いいなと、どうしても思うんですよね。いや、この巡り合わせにね、すごい、なんか感謝をしたいと思いますし、この皆さんのね、私を引き上げてくれた優しさにね、そう、報えるというわけじゃないですけど、私は私で、なんか今後もね、活動を続けていって、私を育ててくれたのは、メルキュレートの激おばあちゃん2回目の座組のみんななんだよって、そう、声を大にしてね、言えるように活躍したいなという思いはすごい持ってますね。
1: ありがとうございます。で、とても心の、なんかジーンと来ちゃいました、私。今のお話伺って。ね、アクターズスクールから、 こう、長ズームホミホルートで人を集めるにあたって、まあ、これまで

0: での縁だったり、人と人との、まあ、さらに人から人、別の方への縁が線となってつながって、でそれを運とおっしゃってるのもすごく、ね、素敵だなって思いますし、巡り合わせってね、おっしゃいましたもんね。そういった奇跡のようなところで、今回の劇用バーチャル2回目の今回のネルクリエイトの番組、奇跡の番組が生まれたという巡り合わせに感謝されて、もちろんね、ここに皆様、今回の番組の皆様にも感謝されている。いやー、うん、ちょっと言葉に詰まりそうになりました。とても素敵で。皆様いかがです？今の言葉を受けて。
1: 最高やね、ネルクリエイト。
2: だって人徳ですね。
3: 人徳ですね。本当に
0: 人徳ですね。うん、いやー、なんかもう最後に納得しちゃいました。こりゃ最高の座組できますわって。いやー、とっても素敵なお話。本日はありがとうございます。
3: ありがとうございました。
0: 今回 VR 演劇の今がわかるラジオ第64回目は第2回劇用バーチャル決勝進出されたネルクリエイトの皆様にお話伺ってまいりましたが、なんと番組もエンディングに差し掛かってまいりました。このまま朝まで8時間ぐらいお話伺っていたいのは山々なのですがお時間ございますので、最後に、告知、宣伝などある方いらっしゃいましたら、お願いいたします。
3: はい、じゃあ、私から、こう、ざっと回させていただきます。はい。はい、改めまして、ガイネコと座長の宮城奈子です。本日はありがとうございました。ですね、VR の演劇に関しては、8月、少し先なんですけど、8月の22日、23日に、VR インプロユニットインフィニティ第2回本公演、うん、その探偵の名、戦慄の証明というですね、今回のガチガチに決めて、もう作り込んでっていうものとまたちょっと、一味違った、インプロというね、即興劇、うん、その場でいろいろと生み出すというものに挑戦させていただきますので、よかったら、はい、見に来てください。そしてですね、今月もあと、2回ほど、演劇とは別で音楽ライブの方でもですね、出演させていただきますので、よかったら、みやびにゃこの X フォローして、情報を追っていただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。みやこさん、本当にいろんなことに挑戦されてますよね。今度はインプロ楽しみです。ありがとうございます。ブタちゃんさんは告知ございますか？
4: あったはずなんですけど、今、ね、出張先の予定で全てがお断念になりました。応援してください。よろしくお願いします。
0: 応援します。ありがとうございます、はい、じゃあルーニアンさん、告知宣伝ございましたら。
2: はい、そうですね、まず、一つは、昨年、レインダンスイマーシブっていう、イギリスの国際映画祭の XR 部門の方で、ダンスとこう演奏のパフォーマンスで一応、最優秀賞を取らせていただいたんですけど、そのメンバーで再集結して、今年も、公演をやります。なので、私だったり、そのイベントの主催の丸さんのアカウントとかを見ていただけると、詳細あるので、ぜひ追っていただけると嬉しいですっていうのと、あとそうだ、別の座組の話出すのもあれなんですけど、VR ミュージカルウィッシュですね、方の出番とか、まあ、それ以外にもまだちょっと詳細が出てないんですけど、いろいろ出せる予定のものは取り揃えておりますので、ぜひ私の X、 もしくは私の X がうるさかったら公式アカウントの方だけでもいいので、こうフォローしての情報を見ていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。ではねるさん、告知宣伝お願いいたします。
5: ないんですけど、私はその暇ってわけじゃないんですけど、もし脚本他がいるっていうところがありましたら、ご連絡お待ちしております。一応座組は構えておりますけれども、一人親方組織で私一人なんで、柔軟に動けるかと思います。
0: はい、
5: 以上です。
0: はい、ありがとうございます。それでは本日

0: VR 演劇の今がわかるラジオ第64回目は、第2回劇用バーチャル決勝進出のメルクリエイトの皆様をお迎えしてお送りいたしました。はい、それではまた皆様次回のラジオでお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。
1: ごきげんよう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知る、きっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は、必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では、授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や、必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。

居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生ヨシイはじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわ

0: ふわきらな金色担当、くでなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: こんばんは。皆様いかがお過ごしでしょうか。今宵もあなたの作業やお勉強のお供にしけもじゃラジオ VRC 放送局出張版のお時間でございます。お相手はしけちゃんと
1: まだまるの両名でお送りいたします。この放送では VRC で過ごしているあなたに途中に曲の紹介やお便りの紹介などを挟みながらゆったりとした時間をお届けしていきます。週末のこの時間を共に楽しい時間にしていきましょう。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、121回目。
0: 121回目です。
1: はいはいはいはい、121って
0: 121
1: ということで、
0: はい
1: はい。いや、最近はですね、VR チャットであんまりね、頻度高く入っているわけじゃないんですけども、
0: はい、
1: なんかね、最近昔のブラウザーゲームみたいなワールドが出てさ、
0: ほう
1: 戦うボタンポチポチみたいな。
0: なんか無限に四角いやつと戦うワールドな。
1: あれなんか時々入って遊んでますね。
0: あれは人をダメにするワールド。
1: いやー、なかなかちょっと、レア箱が出るんですけども。
0: はい、
1: ボスを倒すとですね、宝箱がもらえるんです。
0: うん、
1: まずは木。
0: 木のやつね。
1: うん。木の宝箱。で、その次が鉄の宝箱。
0: うん。
1: その次が金の宝箱っていう感じに、3種類分かれてるんですけど、
0: は
1: い、金の宝箱が出た時だけですね、なんか随分と脳汁出る、ギュインギュインギュインギュインギュインみたいな
0: 。そんな音するんや。
1: ねえ、いやー、おまけになんか別の部屋にスロットまで置いてあって。なんかそういうような。
0: 日本人さ、虹色とそのギュインギュインって音をさ、脳汁が出る音として DNA に染み込ませるのやめない？マジで。
1: ねえ、気持ちよくなっちゃってまーす。
0: なんであんな気持ちいいんだろうな。
1: ねえ、なんなんだろうね、あれね。ギャンブルをそんなにしたことがない僕でも気持ちいいなと思うもんね。世界の全てを虹色に染めたい。ギュインギュインっつってね。まあそんな、まあですね、ワールドとかで遊んだりするのがね、最近、まああれなんですけど。しけちゃん、なんか最近行ってるワールドとかあるのかい？
0: 最近行ってるワールドか。もっぱらなんだろう、新着だったり人気のワールドだったりするとこなんで、チルワーをね、ぐるぐる回ったりすることが多かったり。
1: はい、はい、いいですね。
0: あんまりゲームワールド行ってないですね、最近、しけちゃん。
1: そうなんだ。
0: ゆったりしがち。
1: でもね、なんかゲームワールド行くってなると、それなりに人を集めた方が楽しいワールドばっかりだから。
0: そうなんですよ。
1: だから僕もね、一人で寂しくポチポチしてるわけなんですけどもね。はいはい。いや、そういうのもありましてですね、はい、なかなかゲームワールド行くぞってなると、この日にじゃあみんな集まれ

0: やってしないとできないじゃない？
1: そうなんだよね。
0: まあそのあたりがちょっと難しいよね。まあまあ今度あれだったら遊びましょうよ、一緒に。
1: ポチポチするワールド？
0: いいじゃん。なんで一緒にポチポチしてエアドロップボソボソボソボソつって、
1: お互いの口からカチカチカチカチって聞こえる。
0: 絶対デスクトップでいいんだろうな。VR じゃなくていい。なんなら僕スマホでやってたもん。
1: まあスマホで十分だ、あのゲーム。
0: スマホで起動して、うん、そうそう。いや、すごいね。だからスマホで起動できるようになってるっていうのも考えられてるなとかね。すごいなと思ったんですけど。まあね、多分ね、ご存知じゃない方はね、そうなのって思う方もいらっしゃると思うんですけども、我々なんだかんだ、ね、2年と半分ぐらいになるんですか？ 2 年以上はありますよね。ラジオの活動を始めて、
1: まあそうだね。
0: はい、2年ぐらい、はい、経つんですけども、我々そんなに一緒に遊ばないんですよね。VR で。
1: だんだんオンラインになってても大体オレンジだったりするから。
0: 言うなよ。
1: 誰かお友達のとこになんかちょろっと顔出しに行ってたりとか、まあ、はい、なんか、ね、自分でインスタンスを開いてるときだけだんだん緑色になるんだけど、
0: あ、そうなんですよ、ね、うん。そこは決めてる、ね。
1: ほぼないっていう。
0: ないですね。人との交流、来てくれた人たちと交流するっていう元気がないとできないんですよね。
1: そうなんだ。だんだん、たまにね、俺がいるインスタンスに遊びに来てくれるんだけどね。
0: はいはい、
1: 喋んねえの、この人。
0: そんなことない。
1: 鳥できたと思ったら、ちっちゃい丸っこい鳥できたと思ったら、一言も喋んねえんだ、この人。
0: そんなことないでしょ。
1: 話しかけたら眉間にしわ寄せやがってよ。
0: これね、誤解あります、皆さん。これ変更報道ですよ。もうね、しばいとるか、本当に。しけちゃんが、キャストとして行ってるですね、イケボ喫茶っていうのがあるんですけども、そちらの方に、行った時は、僕、あんまり喋らないようにしてるんです。これね、自分から喋らないようにしてる一応理由があって、はい、そこでね、まあ、お話をする場ではあるっていうのはあるんだけど、できれば僕以外の人と、おしゃべり楽しんでほしいなっていう気持ちと、はい、まあ、これが合ってるか合ってないかはまた別としてですね、僕の考えですよ。はいはい、で、それプラスですね、まあ、できればね、キャストさんの方をこう、メインに、活躍させたいというかね、僕が喋って、なんか、これね、スーツ着なくなったのもあるんですけどね、
1: はい、
0: 間違えられたくないっていう、キャストさんに間違えられたくないっていう、キャストに間違えようとするムーブが、僕、本当に、嫌いで嫌いしよう
1: かな。まあ、それは聞いたわ。
0: あんまりね、好きじゃないというところもございましてですね。なるべく間違われないようにっていうところで、行動してるんですけど、
1: はい、
0: その時だけですね、しけちゃんのところに行って、あんまり喋んない時はですね、鳥の姿で、しけちゃんから喋れよって。圧がね、何回かかかったら喋るようにしてるんですけど。
1: 初見から喋ってほしいんだ、俺。うん、なんていうかな、もうこの放送で言っちゃうのもあれなんですけど、旦那に助けを求めているっていうのをね、お客さんに見られたくないの、俺。
0: あ、そう、
1: 最初からフレンドリーに話しかけてくれた方が俺はやりやすい。
0: 確かに、確かに。
1: うん、
0: ああ。
1: こいつ何もできねえじゃんになっちゃうから。
0: そんなことないんだけどね。うん、
1: まあ実際俺ほぼほぼなんかなんか本当にセリフ回しっていうセリフ回しというかお話をなんかいろんな人に回すっていう行為があまり得意ではないキャストなので、本当に。
0: いや、そんなことない、みんな楽しんでね。話してるじゃないですか。
1: うん。
0: まあまあ分かった。じゃあちょっとね、次は話してみるよ、じゃあ僕が。
1: うん。友達に会いに来たっていう体でお話ししてほしいんです。
0: そうなんだよね、
1: う
0: ん。
1: そうなんですよ。
0: 僕いつも行くときに、ちょっとお母さんの気持ちで行ってるので。 あらあら、うちのしけちゃんちゃんとキャストできてるかしらって言ってるんで

0: できてないとこしか見られてないんだよ今のとこ。
1: そんなことないけどね。
0: うん。
1: そんなことないですけど、まあまあまあ、裏を返せばというか、裏も返さないんですけど、僕がね、あんまりキャストさんに間違われたくないっていうところもありまして、うん、そういう行動をね、取りがちっていうのもあるんで、まあ今度はね、積極的にお話ししに行ってやりますよ。
0: ぜひぜひ、お願いしたいですね。なんかお笑い番組とかでもそうでしょ、なんか視聴者の、笑いを誘うために、わざとですよ、裏方にいるスタッフとかの笑い声とかもめちゃくちゃ収録されてるじゃない。
1: ああ、はい。
0: そういうことなんですよ。
1: なるほど、なるほど、
0: うん。旦那が楽しそうに喋ってくれてれば、みんな楽しくおしゃべりができるかもしれないじゃない。
1: まあ、最初のうちはそうだったんですけどね。うんしけちゃんがね、キャスト始めたての頃は僕行ってそのまま話はしてたんですけどね。
0: ええ、
1: 最近できたなと思ったもんな、確かにな。
0: うん。
1: うん。任しといて。
0: お話ししようよって言っても、かたくなに喋んないときあるから。
1: いや、本当ね、本当に喋ってないときは僕、心身ともに疲れてるときです。
0: 寝ろイベントなんか回ってねえで寝ろ
1: 行きたいんだよ。しけちゃんがさ、頑張ってキャストしてるとこ見たいんだよ。
0: 何も頑張ってないからね、俺行くよ。
1: 頑張ってやってるじゃないですか、
0: ね。最初のいらっしゃいませって言うとこだけしか立ってないからね、俺。あと座ってるもん、ずっと。
1: そうか、そうか。いやね、もしね、どんなことやってるんだろうみたいなね、気になった方はね、ぜひ、しけちゃんがキャストやってるとこ見に行ってみてください。
0: はい。
1: ぜひぜひ。
0: ぜひ。毎週火曜日夜。
1: お話できる場あるんでね。
0: 22時かな。うん。
1: そうだね。うん。きっと楽しいお話をしてくれるんやろうな。
0: ハードルを上げるな。
1: 僕の悪いとこ出たな。今勝手にハードル上げる。いけないいけない。はい、じゃあですね、最近、あれこれ、
0: はい。
1: やっていることがございまして、
0: うん。
1: まあゲームなんですけど、
0: うん。
1: まあストローク、来ましたね、ついに。
0: あー、イングリッド来ちゃったんだね。
1: 新キャラ、イングリッド。
0: もう嫌です、しけちゃん。嫌いです、あの人。
1: うん、ねえ。でしょうね。
0: うん。文句しか出ねえ。
1: うん。かわいそうにって思いながらね。JP 以外にロングレンジのキャラがまた出るんかっていう。ねえ、ダルシムはまあいないとしてさ、数が多くないから。
0: そうだね。うん。
1: としても、やっぱ JP はそれなりに多いじゃないですか。
0: JP
1: からのね、サイコパワーを使うのかみたいなところもあって。
0: 本当にあれはストリートファイトなのかっていう。
1: そうだし。ストリートでファイトは、まあね、ステージ的にはしてるはずなんですけど。
0: うん。
1: うん、
0: あの人に関してはもう完全にストリートマジックしてるからね。
1: まあそうだね。確かに。なんかゴースト呼び出して。
0: 紫色のもよもよで、なんか全部攻撃してきてるから。
1: ね、前半、駒投げも持ってるしね。
0: うん、
1: あいつはね、うん。見えにくいし。
0: カウンターも持ってるし。
1: うん、いやー。ああいうのもあるんだよね。いや、でもね、やっぱり、なんだかんだ面白いゲームになってるなっていうのと。
0: まあそうだね。
1: 次のね、調整が気になりますよね。イングリッド追加の時に、更新来なかったんですよ、キャラクターの。
0: ああ、来なかった。
1: 調整みたいなね。そうそうそう。なんか全体調整の投げ、
0: うん、
1: 周りとか、あと、リリバーあたりのね、話とか、あのあたりがちょっと調整されたり、はいはい、不具合の修正が多めだったので。
0: うん。
1: うん。で、僕イングリッド使ってみてですね、いくつか、なるほどなと思ったところがありまして。
0: はい。
1: あのキャラね、最強ではないね。
0: まあ、なんとなく弱点は残してはいるって感じではあるんだけど。うん、
1: やっぱりね、近距離かなり弱いっすね。
0: まあ、ザンギも近づけばそれなりって感じだったな。
1: うん、
0: 近づけないだけで。
1: まあ、近づくのを頑張るしかないのと、
0: うん、
1: まあ、やっぱオーディ使わ

0: ないと難しいね、あいつの球はね、イングリッド。
1: そうだね。
0: あの途中で止まって、さらに飛んでいくみたいな性能のせいで、連発ができないんですよ。
1: ああ、まあそうだな。
0: 確かに軌道とか読みにくかったりするんだけど、それとは別に連発しにくいので、歩きガードが結構しやすいんじゃないかなっていう、近づき方が大変ではなさそうな気がしましたね。
1: ああ、そうだね。音速で飛んでくる飛び道具やろうとこが違うな。
0: そうそうそう。意外と歩ける。
1: そうだね。テクテクしててもまだ。だ
0: からそう。うん。まあ、ビームだけ気づけ、気をつけないといけないんだけども。
1: ビーム2発来るからね、あれ。
0: ビューンっつってね。うん、いやあ、れだけ気をつければ、なんとか、いけますけどね。
1: うん。
0: うん、なんか、OD とかで、ストックがないと、強くないよとか、OD 使わないと、ただ、コスト払って近づけないようにするみたいな能力はあるんだけど、
1: うん、
0: 近づかせない能力みたいなのはちょっと乏しいかなって感じしましたね。だけど、遠くから攻撃できるようにしてるっていう。
1: ああ、なるほどね。
0: だから相手に近づきさせたいというか、近づかせるための弱点を残してるというか。うん。
1: あ、なんかね、ツイッターで見たんだけど、はいはい、イングリッドってさ、ストックを1貯めた状態で来てるらしいじゃん。
0: はいはい、ああ。そうなんですよ。
1: そんならね、ジェイミーは酒をガブ飲みしてから来るべきだし、マノンは通行人。マノンも通行人を4人ほど投げ飛ばしてから来いだとかさ。
0: 言われてたね。笑った。
1: 確かにな。それで、竜は集中してこいよ。
0: それはそうなんで、集中っつって、うん、やってこいよ。構える前に。いやでもね、そういう意味で言うと、最大4まで貯められる機能とはいえ、使うと勝手に消費されたりもするので、
1: まあそうだね。
0: 結構ね、扱い難しいですね、あれね。4まで貯めるの結構難しいし。うん。竜の集中っていうより、ちょっとだけ短いフレームなんですよね。
1: まあ、
0: 大体同じぐらい消費するんで、大変長い集中ではあるんですけども。
1: はいはい
0: はい、とはいえね、使いどころが難しいキャラではありましたね。
1: はい、
0: 1回入っちゃえばかなり火力出るキャラなんで。
1: うん、ワンコンボでとんでもないダメージ出るんですけどね、あれ。
0: ねえ、すごいよ。壁だと7000いきますからね。
1: なんだそれ。
0: 恐ろしい。ゲージ使わなくても5000ぐらい減るからね。
1: うん。
0: おかしいよ。まあ、火力だけはちょっとどっかで修正されそうな気もしますけどね。
1: まあそうだね。
0: うん。ちょっとね、ビームの火力が高すぎるんよ。
1: 飛び道具で出していい火力じゃねえもんな、あれ。
0: ね、そう思う。当たったら SS3 入っちゃうし。まあまあまあ、そんなところもございましてですね。楽しんで、ストロークやらせていただいております。また、今度やりましょう、はい。
1: うん。
0: はい。じゃあ、この辺で曲の紹介に移っていきたいと思います。
1: はい、いきますよ。
0: はい。今回紹介するのは、この曲、モグモでディソシエイトフォビアです。どうぞ。
1: はい、いきます。
2: ひどくない

0: はい、お聴きいただいた曲はモグモでディソシエイトフォビアでした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、
1: 6月入っちゃったんだなっていう気持ちもございましてですね、
0: はい、
1: あっという間だね
0: もう半年がね終わろうとしていますよ皆さん
1: やめてくださいやめてください、死んでしまいますいやーすごいよ、もう夏来るもんね。もうかなり暑くなってきてね、驚いてる方もいらっしゃるんじゃないですか。
0: いやーもう俺は嫌だね
1: 嫌だね、本当にね。あまた雨降るとムシムシするし、
0: うんね、暑くてもいいからさ、ジメジメしないでほしい、マジで
1: ねえ、カラッとしててほしいよね。うん、いやいやいや大変ね、まあ暑い日が増えてきたんじゃないかなって最近ね、思ったりもするんですけど、
0: はい、
1: まあ言うて僕北海道に引っ越しちゃったんで、
0: うん、
1: まあ多分皆さんよりあんまり苦労はしてないような気もするんですけど
0: だいぶカラッとはしてそうな
1: 梅雨もないからねこっちね。
0: ああ、羨ましい限りで。
1: ああ本当に、いやでもやっぱり10年ぐらいね関東圏で過ごさせていただいた身としてはですね、
0: うん、
1: やっぱ夏かなりしんどいとね、しんどい暑さだと熱中症とかにもかなり気をつけないといけないっていうのはもう身をもって体感したので、
0: はい
1: はい、僕もちょっと熱中症でぶっ倒れたことあるんで、ぶっ倒れたまではちょっと言い過ぎなんだけど、具合悪すぎてもう全然動けなくなっちゃって、

0: うん、すぐ冷やしてね、なんとか、ちょっとね、屋外で、イベントがあったんで、そっちに出た時に、
1: はいはいはい。
0: かなりの暑さでやられてしまいましてですね。うん、水分補給とですね、あと塩ですね、あの辺で、ちゃんと吸収しやすくして、
1: うん、
0: うん、水分補給するのが大事ですね。
1: そうですね。
0: うん、いやー、そうだな。まあな、まだ、夏にはね、これから真夏日が近づいてくるっていうような感じでね、はいはい、皆さんも嫌な気持ちになってるかもしれないんですけど、まあ、そうだな、避暑地ともなるであろう北海道、僕ですね、磯遊びにこないで行ってきまして。
1: 最近磯遊びよく行くね、あなた。
0: ねえ、うちにいるカイちゃんが可愛いんですけど食べたんです、そのね、ちょっと砂噛みすぎて処理間違えたなって感じだったんだけど、
1: はいはい、
0: ちょっとね、肝まで取んないとね、ちょっと しんどい食べ物になっちゃったんで、はいはい、後から肝を抜いてというか取って、ちゃんとゴシゴシ洗ってですね、で一応味付け醤油とかで煮たんですけど、まあ薄くなってきたんでマヨネーズと一緒に食べたらすんげーうまかったんで、
1: はい
0: うん、まあよかったよかったなんですけど、せっかく捕まえた貝をですね、そのまま全部食べるのもったいないというか、なんというか、うん、貝殻というか、貝の殻の部分ですねに海藻がわさわさとついてる貝拾って、
1: うん、
0: まあもちろん中身もいるんですけど、
1: うんうん、
0: そのタイプの貝はですね、何個か買おうと思って、
1: うん、
0: 水槽をですね買ってきて海水を作るキットも買って、
1: はい、
0: ポンプでブクブクして、
1: うん、
0: ろ過装置を設定して、
1: はい、
0: うちに、今、3、4匹ぐらい、貝が、ペットとして、佇んでいるというですね。
1: はいはいはい、
0: まあ、可愛いんだね、あいつらね。
1: うん、まあ。
0: なんか、あんまり見たことないというかさ、貝をそういう目であんまり見たことなかったんだけど、うん、まあ、カサガイとかね、あの辺のちっちゃいけど、大きめの、サイズのやつをですね持ってきて、うん、今水槽の中であっち行ったりこっち行ったり張ってるんですけど、
1: はいはい、
0: あれワカメなのかな、いっぱいモサモサ生えてて可愛いんだよ
1: おなんとなく想像はつくけど、うん、
0: ねえ、いやおすすめ貝買ってみるの簡単なのか知らないけど、
1: もうすでにうち何考えてるか分かんない動物飼ってるから
0: ああねー、何考えてるか分かんない動物飼いたいよな、やっぱりな。好きじゃ何飼ってんだっけ、
1: フクロモモンガ。
0: フクロモモンガねー、うん、いやでもフクロモモンガ結構あれじゃない、感情ない、
1: ねー、怒りの感情は最初出てたよ本当に飼い始めの頃は、ね、とんでもなく威嚇されてたけど、
0: あ
1: うん、今はね、警戒はしてるかなっていう。でもまあなんか、美味しいものを持ってきてくれるでかい何かぐらいには認識されてる。
0: なるほど、ね。まあまあまあ、認識はね、してくれてるんだったらいいんじゃないですか。僕は、うん、僕飼ってるペット、僕のこと認識しないもん、絶対。
1: 食い物があるかないかぐらいの認識でしかないもんね、うんうん、
0: ひたすらに水槽の壁を食ってるパックパックパックってずっとしてるんですけどねえ、水槽の壁に生えた苔とかも食べてるんで、
1: はいはい、
0: どっちかというとろ過装置みたいなやつらなんですよ、あいつら。
1: あ、まあそうだね、
0: あ
1: エビとかと一緒に買うやつだ
0: よ、ね、まあまあまあ、そうなんだよね。だからね、水槽めちゃめちゃ綺麗なんだよね。
1: まあそうだ。
0: 苔生えないかなと思って、ちょっと汚すんだ。

0: ですよ。金魚にあげる餌とか、沈むタイプね、溶けないみたいな、まあ、汚れないようにはするんだけど、ちょっと下の方を汚しておくというか、食べても問題ないもので、ちょっと汚したりもしてみるんですけど、まあ、水質綺麗でね、
1: そうだな、
0: なかなか汚れない。ずーっと壁入りながら、もぐもぐってしてるもんだから、石に苔が生えたものとかを今用意できないんで、焼き海苔とかをですね、水槽の横にペタッと貼ったりして、餌与えてるんですけど、割と食いますね。
1: まあ、海藻だもんな、あれな。
0: そうそうそう。意外と食う。味付けされてないですね。
1: 焼いただけないですね。
0: そうそうそう。いやー、面白いね、観察するのね。触覚2本でっかいのビヨーンって伸びてるところを見るのがすんごい可愛くて。
1: うん。
0: 可愛いんですけど、これ、ね、面白いのがさ、僕が、カサガイとかね、他の、ヘソアキかクボガイだったかな、っていうやつの、殻の部分に海藻がわさわさついてて、なんだよ、こいつ可愛いなと思って、いくつか持って帰ったんですけど、今、妻の方が可愛がってて。
1: まあ、なんとなく
0: 仕事、仕事してると、LINE で、こんな動きしてたよ、みたいな、LINE がですね、ちょくちょく送られてくるっていう。
1: なんでこの夫婦は 2.5 次元みたいな。
0: ね、いや、僕はなんか、自然に生えた苔でも食わしてがいいんじゃないのって、思ってたんですけど、餌を食わせようって、思い始めたのは妻の方なんで、いろいろ投下し始めて、ね、はいはい、今、人参のかけらやら、ほうれん草やら、いろいろ試してみて、食べたものとかでね、なんとかやってる感じですね。
1: うん、
0: 僕、な
1: ん
0: もしてないです、今。最初の水作りだけやったの。
1: まあ、旦那の奥さん、好きそうだもんな、いうの。
0: めちゃめちゃ可愛がってんだよね。まあ、僕なんてもうね、そのままね、飼って観察してね、死んだらそんなもんだって思ってたぐらいなんで、まあ、自然からね、持ってきたものだし、海にいた生物飼うの難しいだろうなと思ってたんで、まあ、多分今、至れり尽くせりな、書いてあるんだろうな、
1: 悠々自適な生活してる。
0: 悠々自適な、気ままに過ごしますね、あいつら。はい。じゃあ、この辺でですね、曲の紹介に移っていきたいと思います。
1: はい、いきますよ。
0: はい。今回紹介するのはこの曲、しののめ夜で家臣風です。どうぞ。
1: はい、いきます。

0: はい、お聴きいただいた曲は東雲夜で花人風でした。皆様お楽しみいただけましたでしょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: うん、
1: いやごめん、裏で豪気のスレ共有してたら笑ってたら終わっちゃった。いやーしんどいなこれ。いや、なんかね、豪気になぞらえて、コメントする、したり、スレが立てられるの、なんか、面白いのばっかりでいいな気がするね。
0: まあ、なんだかんだ、なんか、ちょっとしたコメディキャラに扱われがちだよね、豪気。
1: いや、アケコンレビュー豪気が好きすぎて。なんかね、問題点を挙げるとしたらこれこれみたいな。豪気っていう名前で、アマゾンのコメントをしてるっていう、レビューコメントをしてるっていう人がいて。
0: はいはいはい。
1: なんか、コメントの書き方が豪気の口調っぽい書き方で書いてるんだけど、アケコンを、昇竜拳とかも、出しやすいと思いましたみたいな。ちょっとね、口調がずれてる時もあるんだけど、なんかまあ他の人はこういうところ問題点挙げてるみたいですが、我はあまり気になりませんでしたっていう自分がめちゃめちゃ有名で、
0: 我は
1: アケコンレビューアケコンレビュー号機って言われてるんだけど、いや好きなんだよね、なんか号機が変なことに使われてるの。
0: まあでもなんでね、ストロークでも豪気はおにぎりを食べることによって新豪気に変貌するっていうなんかネタ仕様があるから。
1: ねえ。バログの詩だっつって。ギビーンじゃん。おにぎり食べて強くなるんだったら食ってこいよ、さっきの話で言うんだったらね。
0: 腹満たしてから来いよっていうね。
1: 満たしてからね。そんなんだから体力9000なんだよ。
0: ザギが3回投げれば死ぬのです。
1: はいはい、じゃあですね、この辺でお次のコーナーに行ってみましょう。ふつおた紹介のコーナー。ここではふつうのお便り、いわゆる視聴者の皆様からいただいたふつおたを紹介させていただくコーナーでございます。いつもありがとうございます。
0: インターネーションがちょっとおかしかったな。ありがとうございます。
1: インターネーションが違うよ。はい、というわけでですね、いただいたお便り読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ローズヒップさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、メッセージです。しけさん、もじゃの旦那、こんばんは。こんばんは。
0: はい、こんばんは。
1: いつも楽しくラジオを拝聴しております。先日のラジオにて、FF6 や、狼、ストリートファイター6などのゲームのお話があったかと存じます。ゲームの楽しさの一つにフィールド探索が挙げられるのではないでしょうか。

0: そこでお二人に質問なのですが、フィールド探索は隅々までするか、目についたところだけ探索するのどちらでしょうか。私は隠し要素が気になってギミックがありそうなところは入念に調べてしまいます。気温の安定しない日が続きますが、お二人ともお体にお気をつけてお過ごしください。これからもお二人の楽しいラジオを応援しております、とのことです。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、まあまあ確かに先週僕ら休みましてですね、
1: 申し訳ない
0: ことここで言うんですけど、はい、申し訳ない本当に。すけちゃんはどうでした？
1: あ、先週の話ってこと？
0: はいはい、
1: あ、まあね、奥歯がね、パカーンって割れて
0: 最悪や。
1: そもそもね、鉄の詰め物が入ってた歯なんだけど、
0: ああそう
1: なんだ、だから真ん中に穴が開いてるものなんだよ、
0: 歯とし
1: ては状態ではね、ちょっと詰め物ごとパカーンいって、でもめちゃくちゃ痛いの。
0: いや、そりゃそうだよ、
1: 歯が真っ二つになってパカンなってるもんだからさ、一応神経を抜いてる歯だったから、歯の痛みではないんで、歯茎が押し広げられているっていう圧迫感のある痛みがずっと続いてて、
0: あらららららら、
1: 左のほっぺパンパンに腫れて、
0: いやそうだよね、
1: なんならちょ
0: っと刺激されてるから、
1: そうそう、なんならちょっと熱出て、
0: いやいやそうだよね、
1: 痛い痛いよ痛いよってなってたんだけど、もうね、その生活2日目ぐらいの時に、あまりにも痛すぎて、グラグラしてる方、パカーンなれなってる方なんで、グラグラ動いてる方を自力で引っこ抜くっていうことしちゃったんだけど、もう痛いっつってペンチ持ってきて自分でブチーやったんだけど、
0: やばこいつやべえよ。
1: ねえ、あら不思議、晴れが引いてとってもすっきりしたっていう。
0: ああ本当に、あらあら、
1: ねえ、
0: で行ったんですよね。
1: 行った行った行った。俺本当はね、ねえ、歯がね、もうほぼほぼ 80% ぐらい消失してるから、その時点で、もう本当に根っこだけ残ってるような状態。
0: そうだよね、
1: だから俺もこれは抜歯になるのかな、この年でいればか、やだなーって思ってたんだけど、
0: はいはいはい、
1: まあ歯医者の先生曰く、俺の歯はね、なんか虫歯にさえなってなければダイヤモンド級に硬いらしいので
0: 強靭なんだ
1: 強靭らしい、とんでもないカルシウムらしい
0: なるほど、
1: なんか削りにくいって言われたもん
0: すごいな、
1: めちゃくちゃ押し当てないと削れないって言われた
0: もん。そうなんだ、はいはいはい、
1: だからなんか本当に土台の根っこだけ残ってればまだいけるっつって今、
0: すごいね、ね、
1: その治療をしてもらってますね。
0: うんうんうん。
1: 本当はなんかこう、歯が歯茎からちょっと、歯茎から歯が見えている状態ぐらいじゃないとなんか無理らしいんだけど。
0: うんうんうん。うん、
1: だいぶ根元の方まで、歯茎の下の方までぽっきりいってるけど大丈夫らしい。
0: うん。すごい。なるほどね、
1: まあ。治るらしいので、ご安心を皆さん。
0: うんうん、
1: まだ入れ歯じゃありません。
0: いや、歯ね、気をつけてください、皆さん。僕もね、奥歯、歯医者には行ってたんですよ。
1: うん、
0: で、まあ、虫歯なりかけだけど大丈夫でしょうみたいな感じだったんだけど、
1: うん、
0: なんかね、穴があったらしくて、そっからどんどんこう、中に、表面大丈夫そうに見えるんだけど、ほんのちょっとのところから穴開いて、そっから中の方まで進行してたみたいで、
1: うん、
0: で、なんだろう、歯こう挟まったらチューって吸ったりするじゃない、
1: うん、
0: 吸った時に、歯の表面のところがポコって外れて、神経丸出しになって一回。
1: いやー、激痛だ。
0: 仕事してたんだけど、僕。
1: うん
0: うん、で、なんならガム噛んでたの。
1: うん。
0: もう、ガム噛んでて、なんか、噛んでて、ジャリジャリ言うななんて思ってたから、
1: うん、
0: 外れた歯で、

0: っかっつってほっといてね、あの2年越しぐらいで歯医者行き直して、詰め物をしてもらってね、直してもらったんですけど、うん、気をつけてください皆さんね。
1: もう本当に
0: 歯はね、ね、何
1: 歯はね、なくなったらもう なくなったまんまになっちゃうからね、本当に。
0: そうなんだよ本当に、うん、マジで気をつけてみんな、はい、でだよ、脱線したけども、まあ、僕もね体調不良でちょっとね先週お休みさせていただいたってところだったんですけど、
1: はい、
0: うん、みんなちょっと今春先って言ってももう夏差し掛かってるけど、
1: うん、
0: なんかね謎風流行ってるんで気をつけてください。僕もまだね鼻水ちょっと鼻声なんですけど なんかね咳とか熱とかは出ないんですけど鼻水だけ出てるんでちょっとね気をつけてください皆さん、
1: うん
0: うん、しかも長引くんだこれ
1: まあ職場でもねなんか声カッサカサの人何人かいるんで
0: 本当に
1: 咳込んで咳込んで
0: 叫びすぎとかじゃなくて、ね、
1: じゃないじゃない
0: いやいやいやいやでですね、まあいろいろゲームの話がね、あまあ先々週ぐらいにあったんですけど、フィールド探索、隅々までするか目についたところだけ探索するかどっちでしょうかっていうところなんですけども。
1: まあでも、ゲームによるな。
0: まあでもじゃないですか。ああ、まあゲームによるか。そっか。例えば、
1: オープンワールド系のゲームって、探索し始めたら先進まなくてメインストーリー忘れちゃうからし
0: げちゃん、ああなるほどなるほど、
1: そうだからオープンワールド系のゲームはとりあえずストーリーを全部進めてから探索します
0: よ、はいはいはい、うん、ああ確かにね、そういうのもいいよね、
1: うん、まあ違うので言えばそのなんだろう、アクションゲームで、まあ、例えばバイオハザード系だったりとか、ラストオブアスだったりとか、
0: はいはい、
1: まあ、一度行ったところにもう二度と戻れません余計のアクションゲーム、もう進んでいって進んでいって、
0: うんうん、
1: それはね、はいはい、もうね隅々の隅々も本当にコライダーの隙間まで調べます何か落ちてねえかっつって何かこっちの方が正しいルートなの分かってるけどこっち行くよねっていう正しくないルート行きがち、
0: RPG 系は特にそうだね、
1: うん、
0: うん、確かにね、ポケモン、
1: うん、
0: 最新作、スカーレット・バイオレットですか、
1: はいはい、
0: あれとかは、オープンワールドでね、うん、割といろんなところにすぐ行けるっていうのもありまして、
1: はいはい、
0: 僕もやってる時は、うん、隅々まで行きたいって思ってたけど、あっちこっち行きすぎると本当に進まないから、そう、まあまあまあ新しいポケモンいたらね、ちょっと捕まえるぐらいで収めといて、できるだけ進めるっていうのをねやってましたね。
1: はいはい。
0: オープンワールドだとそういうの増えんじゃないかな。
1: まあそうだね。
0: ね。やっぱ隅々までやるってやったらやっぱ昔の RPG とか隅々まで調べないと損だったんで、
1: まあそうだ、
0: うん、だから防具とかさ買わないでよね
1: そうだね、もうなんかフィールドで拾えちゃったら損だもんね、うん、
0: そうそうそうそう、だからなんか武器とかもなるべく拾えるやつでなんとかしてた気がするもんな、
1: うん、ただね皆さん、まあ、その前の話にも出てたファイナルファンタジー6なんでございますけれども、
0: はいはい、
1: ストーリーの進行度によってね中身が変わる宝箱というものが存在してまして、
0: ああはいはいはい、
1: なんだろう、序盤の方の洞窟に出てきた宝箱取らずによってで、その後半になって取りに来ると中身がすごいレアなものに変わって知らねえよっていう誰がこの目の前宝箱を開けずに置いとくんだよっていうい
0: やーそうなんだよね、でこれ罠でもあって、アルテマエポン、まあシリーズで

0: ね、よくある、とても強いレアな武器ですよ、
1: はいはいはい、
0: アルテマ一本というね武器あるんですけども、あれをゲットできる場所がそこをクリアしちゃうともう二度といけない場所に置いてあるんで、
1: そうだね、
0: フーマゲートだもんね、
1: うん、そう、
0: そうなんですよ、あそこもクリアしちゃったらもう手に入らないっていうのも罠で、ちゃんと取っとかないといけないやつと取っちゃダメなやつがあるんですよね、
1: そうなんだよ奥が深いなファイナルファンタジー6は。
0: またやりたいなちょっと、ピクセルリマスターやろうかな、
1: マジであれ 3D リメイクしてほしい作品の一つなんだ、
0: してほしいよ、あして頼む、 3D のケフカをまた見たいですね、千葉さんがやってくれるんだろうか、
1: いや千葉さん以外はできないと思うあれは
0: ねえ、
1: あの狂い方は多分千葉さんじゃないと表現できない、
0: 楽しいよな千葉さんの演技、
1: う
0: ん、あだからね、なんかゲームによりますね、
1: ゲームによるね、
0: 話して分かるのは、
1: うん、
0: でもやっぱり RPG となると隅々まで調べ尽くしてこそゲーマーって感じするね、
1: そうだね
0: うん、未だにいろいろやりたいもんな、バレットバトラー未だにやなんかクリアしてないんだけど
1: 早くしなさい
0: 攻略本まであるのに早くやんないとな、
1: うん、ドラクエ3も、ね、うん、
0: ドラクエ3もやりたいね、いやいや、まあ、一旦ね、そのあたりとかも RPG ばっかり貯めてるからね僕ね、
1: そうなんですよ、時間のかかるゲームばっかり、
0: そうそうそうそう、やりたいんだけどなかなか時間取れなかったりね、気分とかもあるのではい、じゃあこれでまあ答えになったかな、
1: うん、
0: うん、まあでもねゲームの話、僕ら大好きなので、
1: はい、
0: またなんか聞いてみたいことあればどしどし送っていただけると嬉しいです、
1: はい、
0: はい、というわけで以上ゾッと紹介のコーナーでした、さてそろそろお別れのお時間近づいてまいりました、しけちゃんよろしく、
1: はい、それでは各種宣伝いってみましょう、まずはしけもじゃラジオです、いつもの放送はですねしけちゃんのツイッチチャンネルにて、各週土曜日21時から放送しております、コメントも読みつつお話ししておりますので詳しくはしけちゃんか、もじゃの旦那の X、旧ツイッターの方もチェックしてください、
0: はい、しけもじゃラジオでお便りも募集しております、あなたの近況質問応援メッセージなどなどいただけますと今後の励みにもつながりますのでぜひぜひお気軽にご投稿ください、投稿フォームは同じく我々の X 旧 Twitter の固定ポストにございますのでご確認ください、またしけもじゃラジオで取り上げてほしい内容宣伝してほしいことなども募集しております、あなたのスケブコンテンツ作成した楽曲イベントアバターワールドなどなどしけもじゃラジオで紹介して一緒に盛り上げませんか、お便りの投稿フォームから宣伝の依頼を選んで送信していただくか、僕もじゃ丸までお気軽にご連絡ください。はい、というわけでですね、うん、いろいろ言ったんですけども、もしかしたらいつもの放送がね、なくなるかもしれないんですよね。
1: まあ、ちょっとね、停滞気味というか、アイディアが浮かばず、ちょっとね、ねえちょっと意欲が湧いてないというか、うん、そういう期間に入っちゃってるので
0: というのもありますので、もしかしたらどっかのタイミングでリニューアルするか、また違う形で活動とかの方ですね、宣伝とかさせていただくかもしれないのでそちらの方はよろしくお願いいたします、
1: はい、はい、すいません、
0: もしかしたらどっかのタイミングでね、いつものっていうか、Twitch の方でねやるかもしれないのでそちらの方もしかしたら、はい、やるぞってなったら多分 Twitter の方でねつぶやきますのでそのタイミングでよろしくお願いします、
1: はい、はい、よろしくお願いします、
0: はい、では最後いきますか、しけちゃんじゃんけんど、
1: はい、それでいきますよ、しけちゃんじゃんけんじゃんけんポン、
0: パーで勝ったらパラダイス、
1: うん、 はい、それでは皆様最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。このラジオのお相手はしけ

0: みんなにワクワクをお届け。コネコネルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。え、入ってくる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。コネコのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってたんだけど、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待ってなしなーってたっけ。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。

0: ックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様です
4: 。あ、どうもどうも、
2: お疲れ様
4: です。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
0: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
6: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
6: はい、猫さん、かぶっちゃって、
8: 猫さん、
9: はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
6: 楽しい。
9: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
6: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
6: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい。
6: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきまーす。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
6: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: おー、すげー。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動しております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。

0: にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、ああ。食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター
1: 。宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ、ブースにて販売中。耳アバター。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おみーも食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはプクリエの X をチェックしてください。待ってます。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっています。

が基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に

路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 に

ジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は

たにとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとあります。

ちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくとこちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から。

伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定覚えくと、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。

0: 戻され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

ウィトレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中で。

0: 僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！
0: すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブ、不便なんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？いいの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。

ていくショートホラーガールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶

0: 風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 楽しい。
0: ありがとうございます。
5: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
5: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのトーキルトを味わっている。
6: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
5: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなとかわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
6: ココアというならばココアにバーボン
5: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
1: はーい、
0: はーい、
5: はーい。じゃあ行きますよ、せーの、
3: いただきまーす。
5: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
5: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合っ

ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: あの、転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで、あの、行ったことなかったジャンルのイベントとかにも、あの、結構今、通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイク

まあ、ない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じ

るかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなでスクールラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしね。

0: だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

カエスルワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選びスタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。可愛いアバタのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい。そんな

問にお答えして、こんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋でーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますのでどれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますのでそれらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在して

ており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい演

ツヤです。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。

0: 表やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかこう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははははは！はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: 待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。うわー、たまり。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな、止めていってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ、車、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示。

0: にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット、VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは秘密道具ドボンクイズ。ドボンを引かないようにドラえもんの秘密道具を当てるというクイズワールドとなっています。2つのモードがありますので、どれかを選び、スタートボタンを押すとパネルに道具の名前が表示されるので、この中に3つ存在しないドボンの秘密道具がありますので、それらを避けて選んでいきます。正解だと思うパネルを回答エリアに置いて確定を押せば正否となり、正解なら緑、ドボンなら赤で表示されます。この赤のドボンを引かずに全ての存在する秘密道具を当てていきましょう。ドラえもんの秘密道具の数は豊富に存在しており、ダジャレだったり語呂が良かったりの中にドボンがあるので、意外と正解だと思うものの中にドボンがあったりします。みんなで協力したりして正解を引き当てましょう。通常モードの他に自分で考える作文モードなるものもあり、ソロでも複数人でも楽しめるようになっており、みんなでワイワイ楽しみながら遊べるシンプルなクイズワールドとなっております。そんな感じでオリジナルの秘密道具も作れるクイズワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッてして、
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけた清水も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
12: ココアというならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ。

0: しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
2: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
3: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
4: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先

この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習作